0: Guhdarên hêja û azîzî ji silavên we çend heba bi hev re bixwînin û li ser hev bixwînin heyra em jî dereng nexin heyra caran bikevine nava xeberdan û axaftinê tabî xweş jî çê dibe bi kêf û şahî lê belê divê ku di nava vir de dengê we jî hebe rengê we jî hebe em tev bi hev re wiha rengê hemû welatê xwe hemû gundê xwe gundewarê xwe tevvekê wiha xweş dikin dixine navê Gotiye Rojbaş TRT Kurdî ez Şabanim ji zax û silavê xwe ji me re şandiye Serçavara û dibêje guhdariya we dikin Silav û rêzên min bo keke min Hesen hene û xuşka min Şebnem hene Dibêje winstraneke di rêzê de ji me re lêxin qurban Gotiye wey sirsira Serçavara ya mala tava û heyran û qurban em ê jî bibêjin û biya wey straneke xweş em ê têxin rêzê û têxin dorê
1: Gutiye Roniya Roje Slav Nan Navi Nana ji mara şandiye Gutiye Nane Qalsuk O Nane Fıtayr Ya jin du hab nanın du cura nanın ku ez bukhoa nudu bihizim U da zanım di khoşel ya
0: Beli bawer ki dinava van nana de Ami parşe favoriya khoşi emi bibijin Favoriya ki jan nane kengi bine rızıvistane Adbeqe rızıvistane cuda Havine cuda meriv juan nana vetir hez dike ija ev nanen me yani matbaqa medbini nevsa jwi arvani jwi genimi me em çi çedikin çi çena kir او خاص مطبخه که خوش او خاص مطبخه که
1: بیان نشانه یا نشانه یا مدنیت که کور دریجه
0: ساعتا تا خوش یعنی او شارستانی و ها ده مطبخه ده ده چاندنیه ده ده چکرنه ده ده مطبخه و ام بیجن آواکرنه ده خملاندنه ده جو تشتکی ده تشتر خستنه و دورده کی هیه آشپیجه مکینه حیرا جنن دورده
1: نصایه
0: دست وان ساغبه ساعتا وان خوش به چپ جمع فينا قوت حيرا تشبكا كان قال لك يخرج جبو حمو اشبيجن اف تشبك اوقص بفي باوقسي بمعنى دبا اري دبا و اجي بيجن دسي وان صعبة
1: قلت يا روج باش لديرك جاي مازي ناني هلاتي هيا بحادين ارول جانقري بصادق يا
0: سر شعوارة باتين و بنر ديرك جي هما بيشن بيشن سر اوكي تام دنا بلان بيشن ديار بك رو ميردين دي جيكي جاليكي خوشة عادت هر دو عليا جي دخوا ده چه دكي يعني بوي اواي ناني هلهاتي حوالي ما جاركي جمارا چه كربو يعني ميرديني جي اوكي ده دمتبقه ده جي هاتينه و خوارنين جاليكي خوشة دكي يعني متبقه وان بسر اخوايا حيرا تام ام جي هاتينه لأو جي هاتينه ام ام قطع کنن ایشاش بر نانه هلهاتی چپ بکاوی
1: یعنی نها از نزان مگر دیار بکری و مردینی اک شرعی مطبقه بکن کی سر بکه و
0: کام بنین هلا بیکی قزن چکن

0: İsrail axuyên xwar êrişî ajansa alîkarê ya ji bo penaberên Filistînî ya Unruvayê dike. İsrailê li şerîaya rojavaya dagirkirî saziyên Unruvayê ve digire navenda perwerdeya kalendiyayê hat girtin. Nivê derê perwerdeya kar û pişeyên didan bi hezaran Filistîniya. Leşkerên Îsraîlê bi talimata Netanyahu'ya xuyên xwar li kampa penaberan a Kalandiyayê bi ser navenda perwerdeya leşkerî de girtin. Wezîrê rastgirê radîkal Itamar Ben-Gvir jî tevlî operasyonê bû. Ajansa alîkariyê ji bo penaberên Filistînî Unruvayê got, leşkerên Îsraîlê bi darê zorî ketin tesîsa neteweyên yekbûyî. Pêncî Îsraîlî bi çar wesaîtên zirxkirî bi ser tesîsê de girtin. Wê demê 20 xebatkarên Unruvayê li tesîsê bûn. Îsraîliyên temamê xebatkarên neteweyên yekbûyî ji tesîsê derxistin û dest danîn ser. Netanyahu'ya qatil got min talimat dawan Neteveyn yek buy di daxuyan ya xoda got di çarçeve hukuka nav Neteveyn de dve neketina tesisi ev yek nae kabul kirin. Li sînorê Çîn û Nepalê bobela tekin mezin qewmî li herêma Rasûvayê Nepalê li rehî rabûm. Di lehiyê de gelek gund dibin avedeman pir hilweşiyan. Di felaketa mezin de bi dehan kes mirin û ji 308 turistî jî xeber nayistand.
1: Ev dîmen ji welatê Asiya Başûr Nepalê ne. Li welatê ku li pişta çiyayên Himalayayê ye felaketeke mezin a lehiyê qewimî. Kêliyên lehiyê ketin ber qamereyên ew lehiyê. Di dîmenan de dema lehî radibe xuya dike ku însan direvin û wesait bi lehiyê re diçin. Lehiya ku li herêma sînorê Tîbetê rabû, her tişda ber xwe û mezin bû, gelek gundên li herêmê dibin avê deman. Di lehiyê de bi dehan kes mirin û ji 308 turîstî xeber nayê girtin. Ava ku jinişka ve bilind bu, xanî û pirên li herê meydan berxwe, ji ber mezinahiya lehiyê pirekuha hat xwarê, gelek gund û bajarok hatin tehliye kirin. Dîmenên afatê ji hewayê hatin qeyd kirin. Lehiyê zirar da avahiyên li derdora cemê bo tekoşiyê jî, herêm dibin heriyê de gelek gund jî dibin avê deman. Di bobelatê de xisareke mezin li rêyan, pran û santralên enerjiyê ket. Ev der jî bendera Kîronê ye. Bobelata mezin gav bi gav ket ber qamereyên ewlehiye yên benderê. Di dîmenan de însanên ku direvin û otobîsên ku li herêmê sekinî ne bi avê de diçin.
0: Derbarê mirina Wezîrê Ragihandinê yê Berê Arif Ahmed Denizoglu da rapora pisporan hat temam kirin. Hat tespit kirin ku di mirina wî de guman heye û şer hatiye danîn ser rapora mirina bê ecelê xwe hat diyar kirin. Dibe ku ji ber metala giran bi jehrî ketiye an de bi pozê wî hatiye girtin û yekî çongê xwe danî bi ser singa wî û usamiriye.
1: Lêpirsîna mirina Wezîrê Berê Arif Ahmed Denizoglu'n ku di 2016 an de mirî bû berfireh dibe. Karê vekirina qebira wî qeydên polîs û HTS-yan û îfadeyên wê demê ji nûve hatin kontrol kirin. Lêkolînên li ser mînakên ku ji qebira wî hatibûn standin temam bûn. Di raporê de hat diyar kirin ku di mirina wî de guman heye. Di daxuyaniya serdozgeriya komarê ya Bakırköy'de de encamên lêkolîna pisporan hat parvekirin. Li gorî raporê li ser singa Denizoglu'n çar ekîmoz hatin tespit kirin. Hat diyar kirin ku bin şaneyên ekînozan jî xuyn bûye. Tê gotin ku ev lezyon beriya ku Denizoglu'n bimre çêbûne. Di rapora pisporan de tê gotin an çongê xwe danîne ser singa wî an jî dev û pozên wî girtine. Her wiha hat diyar kirin di bedena wî de metalên giran jî hene û dibe ku bi carê ketibe. Di raporê de tê gotin, dema mirov bi çavekî zanistî binêre, dibe ku bi zanayî hatibe kuştin. Di raporê de şer hat danîn ser rapora otopsiyê ya 10 sal berê. Di rapora 10 sal berê de hatibû gotin ku xwîn çûye mejiyê wî û bi ecelê xwe miriye. Lê di raporan û de tê diyar kirin ku tu nîşaneyên van sedeman tune û divê sedema mirina wî ji nûve were lêkolandin. Hat destnîşan kirin ku divê yekemîn lijneya îxtîsasê a tiba edilî û pêncemîn lijneya îxtîsasê a tiba edilî nirxandineke hev par bikin. Rêvebirên wê çaxê gotibûn ku di rapora lijneya tiba edilî de derbarê sedema mirina wî de tu dîmen tune ye. سردوزگری دیار گرکو جبوان ریفبران لپرسین هاتیه وکرین.
0: دو اپراسیون آدوی امین آلی دیجری خسن آسوج آلی هان کوریشته ده کس هاتی بون گرتن پشتی کارو بارین نوله کاری و عدلیه هلمی تونا کوریشه برای آلی هان کوریشی ده ده کس هاتین حبس گرن. دان تالیه جی دمالا گمان بارکی ده لگرین هات گرن دو اپراسیون ده سو هفت کلاسور آتن بدست خسن ده کلاسور آن ده بلگین ترانسفر پریان پرگالا مالی آری خسنه او تکلیین ری خسنه هب.
1: لپرسینال سر ریخستنا سوجا آلیهان کوریش بر فرهد به. ده بیستو یک و بیستو دوده تباقه ده اپراسیون هاتبون گرن. دوان اپراسیون آنده هیلمی تونا کوریش فیرار جیدنا وانده هنگو منبار هاتبون بنچاف گرن. هیلمی تونا کوریش جیده ده جوان ده کس هاتن گرتن. ده چارجو ویا اپراسیون ده خباتین لگری ندوام دکن. لگوری آگاهیان لگرین پشتی اخباره که هاتبو دست بگرن. به کوردیناسیون سردوزگری کماری آنتالیا لنافچه KPZ لمالا گمانباره که لگرین هات گرن. ده لگرین ده به توایی 37 قلاسور بلگه و ترانسفرین پریانین ریخستنی هاتن دیتن. ده اپراسیون ده لیستهین لسرناوه بخش گرن جزدانین بانکهان بلگهین فینانسی و زابطنامهین جوینان هاتن زفت گرن. قلاسورین که هاتن دیتن جبو ترانسفرین پرهین ریخستن پرگالا مالی و تکلیم ریخستن را بینش گره گرن دین کنترول گرن.
0: اکیبین پاراسنا گمرکانین وزارت بازرگانی رنادن قاچاخچیم. دیدری گمرکی حمزه بیلیا ادرنه لدیجی قاچاخچی تی اپراسیون هاتن گرن. دو اپراسیون ده دسته دوهشته هشت کیلوگرام تریاک هات زفت گرن نسار بیاری لپرسینات دست بگرن.
2: تکوشینا لدیجی قاچاق جیتیه دوام دکه. اکیبین پاراسنا گمرکان ناهلین کو تاجرین تریاکی سیده خلاکن. اکیبین وزارت بازرگانیه لی ادیرنه دستو 88 کلوگرام تریاک زفت کرن. اپراسیون دو 24 تباقه ده لدریه گمرکی یه حمزا بیلی حد کرن. وسایتا کوش رومانیای دهات بورسای حد سکناندن. اکیبان وسایت سفکی کنترولا ایکس ری کرن. دما کنترولی دو وسایت ده هنگرسین به گومان حتن تسپیت کرن. جبروی اکیبان وسایت کشاندن هنگاری و به بالداری کنترل کردن. دلیگرین ده 287 کیلوگرام و 910 گرام تریاکات زفت کردن. سردوزگری ادیرنه لسر بویری لیپرسینده دست بکردن. وزارت بازرگانی لسر بویری داخویانی دا او گود. لسری ده تریاک و تیکوشینا لدیجی همو جوری این قچاق چیتی بینابر بدومه.
0: لبوردره بیارک بالکش قومی کسی که به اهلیت که ترافیقی. پولیسان عولی جزالوی بری پاش خبردان بابیوی پشتی دمکی بابیوی ها لی ویجی عراق و خوارو بو و دسر دجی اهلیت او ویجی تونه بو پولیسان لیجی جزا بری.
1: پولیسان آجوکاره که به اهلیت سکناند لسر و آجوکار جبو آلیکاری گازی باوی خکر. باوی وی هات لی جزای وان بود دو قات. لی بردوره بویره که عجیب و سوسرت چه بو. پولیسان و سای تک سکناند. دو کنترول ده اشکره بو که اهلیت آجوکار تونه یه. لی آجوکار 40,000 لیره لی خودی و سای دیجی 40,000 لیره جزا هات برین. آجوکار جبو آلیکاری گازی باوی خواه کر. باوی وی بو و سای تا خواهد جیه بویره. پولیسان لروشاوی نیرین و کتن گومانه. پولیسان جزلام تستا الگوله خواست. لزلام اف داخواست قبول نکرو سریل خواه گراند. پشتی کنترول اشکره بو که اهلیتا ویجی حتا 2,300 جه هاتیه گرتن. لباوی و 400,000 لیره جزا هات برین. حتا سالا 2,305 جه دست هات دانین سر اهلیتا وی و سایتا ویجی هات کشاندن پارقی.
0: جوان ویلی سر مسئله ایکلیمی دانوستاندنه بکن بری عجوینا کوب سو یکی و جگلک زانگه هن جیهان خونده کارسی بلگراوا دموکراسی و آزادی بین بال هف آرمانج عجوینا ایکلیمی و کو جوان نوک اکتورین پسیف وک اکتورین چالک بکه بنام مسئله هنو پرسکریگان صافی بکن.
1: جوان ویلگراوا دموکراسی و آزادی بجوان ویل سر پرسکریکن اقلیم مذاکره آن بکن و پیشنیازین خواه پیشکش بکن. ترکیه و جارا اول معزوانیا قوب سیو یکی بکن. بریا و معزوانیه جی و جوینکه گرنگ بکرن. Ji gelek zanîngehên cîhanê ve xwendekar beşdarî civîna îklîm û bernameya simulasyonê ya diplomasiya ciwaniyê bibin.